0: M Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1. Maana ni
2: Kabay! Kabay!
3: Dili siguro ta magdungan og pangayo og kwarta sa Ginoo kay matabunan ang ako. Mauna ni
4: Bye!

Maingod ko ninyo tanan diha. Og si Rosales DJ Catalino. Maayong udto. Og shoutout po ni Alvis Kumaling. Shoutout sa tanan mga tagahampang Argao. Kaigi paningot na jud og sad-sad og maayo diha. Oy! Wala mong ganahan ka na panington og sinayaw. Dili kay panington og minarites, ha? Dapat panington og sinayaw. Alas 12, jeez na. Live on the mix right now, we have DJ Mac Jones lang gihapon mga ka-vibes.

0: is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Goodbye! Goodbye!
2: Dili siguro ta magdungan og pangayo og kwarta sa Ginoo. Kay matabunan ang ako, mauna ni!